Salama shipata na yako tene, nimenyo viriano tene. Mikini hanya profesor Elia Celestino. Nkaleo tene ote Elia ni programa Radio Shkola. Ele projeto moje tenka chini helpo. Era kampante ni direção provincial educação yo Cabo Delgado. Instituto de comunicação social yo Cabo Delgado. Wamocha ni radio comunitaria cho provincia. Elelo ni mpelo ranelo holo wetu chana ya disiplina ya matematika. Yoso maolelo, mtenkache, maluku, nakuo, etaka, makala, wala ni mitale, vira ni pankele, ekonta. Yoso maolelo, ni mpela ulumamaha, umumeru, romanu. Osoma nuantika mumeru, mpaka eminya. Ngete nkacha? Haya bano ntwe. Ni inayo roholo, ntwe nupwelele, ituchale mwe programe virale. Nituchale shani? Chomo, ni hetu cha maha wa mumeru, ohi mecha mapuro mpaka nuna hansini. Bano ntwe, ni kumihere ntekole wawani na hielehu. Mwantike ni molumo. Una kumi na tano. Chomo. Yuna shirini na tano. Chomo. Yuna hansini. Chomo. Vano yoko hia. Nginampishani. Tipani nkala onayeli. Onayeli. Chomo, makupi. Ni inaye wancho tapulacha. Mwahehu olelo, wosoma nuantika mumeru romano. Mpaka emia, mtweni tuke ni hantisi moja.

0: Wipewa Vanessa, pasi kahiyo na viki liwaho. Paso kala wera orulo, orula, bonoiti.
1: Bonoiti.
0: Sina?
1: Francisco João.
0: Lebe?
1: Francisco João.
0: Alla bro, eh, João.
1: Oshinka?
0: Oshinka?
1: Are, 22 de agosto.
0: Ah. Mtoto pi?
1: Ayo, ayo.
0: Salama u?
1: Salama tu.
0: Bakani, bakani. Wanto sumana onde hai?
1: Ah, no, nero bakani, bakani.
0: Nsipo?
1: Eh, ina kaya la yawari la.
0: Aha. Ayo, wachukure la wo? Yang mesti di mana le? Nanti pa, otah pelah bencen. Mahu kalau ira, lebay kau besar ya? Ani kau mas? Ya warilah ribabi. Kalam pokok bilah.